0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tira wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Vukasam.
0: Muziki ni safari.
2: Muziki ni safari.
3: Muziki.